95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2 ya, ada yang request nih lagu Kill Bill nih teman-teman. Vibesnya memang dendam tapi sambil nangis ya teman-teman di kamar nih. Langsung aja kita puterin lagu Kill Bill dari SZA nih teman Pro 2.